0: Te cuestan 90 euros y por internet te cuestan 87. Ah, pues los compro por internet. Entonces, también es un poco doble moral, ¿sabes? La gente quiere, pero tienen que darse cuenta que eso contrae unos costes, pues alquiler de local, la luz, el agua, a ver.
1: Escoitas Herrera en Cope en Galicia recibe un saludo de Noel Abau. De seguido contoche cómo ven o tempo. Antes, escoita.
2: Compartimos tus ganas de helado casero y más. Por eso, sorteamos 225 heladeras Ninja. Un ganador en cada Gadis. Participa por cada 25 euros de compra del 14 al 30 de mayo. Gadis.
1: Agárdanse ceos anubrados con chuvias que irán remitiendo co avance da xornada. Así, pola tarde, alternarán nubes e claros, malia que podería caer algún chubasco puntual no sur. Soben as temperaturas, xa se notou pola noite, se as máximas oscilan entre os 19 graus de Santiago e os 23 de Ourense. Arestora, o termómetro marca 13 graus en Santiago e Lugo, 14 en Pontevedra, 15 en Ourense, 16 en Ferrol e Vigo e 17 graus na Coruña. O home detido por acoitelar e matar a súa nai en Lugo será sometido a un exame psiquiátrico no hospital de Lugo para avaliar se está en condicións de declarar ante a policía. Un gromo psicótico semella estar detrás deste tremendo suceso. O pai do agresor, que ten 45 anos, atopou a muller malferida cando chegou a casa o domingo. Ingresou na UCI, pero faleceu de madrugada. Será soterrada esta tarde no cemiterio municipal de San Froilán. O seu fillo permanece baixo custodia da policía na unidade de psiquiatría do Hospital Lucense. E miles de persoas están chamadas a folga no sector do metal na Coruña e Pontevedra. Contocho despois deste consello.
3: Con una super oferta para pagar la mitad. Detergente polvo Ariel original 30 lavados, segunda unidad a mitad de precio, 6 euros. Colacao original pote 383 gramos, segunda unidad a mitad de precio, 2,50 euros. Súper bien de precio, siempre.
4: COPE Galicia.
5: Estar informado.
1: Hoxe é a segunda xornada de folga desta semana contra o Estatuto Marco de Sanidade. De novo pode afectar a túa cita médica en hospitais ou centros de saúde. Pero, sobre todo, o foco está aposto nos 15.000 traballadores do sector do metal da provincia da Coruña que están chamados a un paro este martes para exixir un convenio colectivo digno. Xa desde primeira hora hai piquetes ás portas de centros industriais como Navantia en Ferrol, onde a actividade está completamente paralizada. Podes ver algunha imaxe na nosa web, en cope.es, seleccionando Ferrol. Hai traballadores despregados nos accesos das empresas de Alvedro e Sabón na área coruñesa ou do Tambre, en Santiago. As manifestacións na Coruña súmanse tamén ás da folga que mantén agora en solitario a CIGA na provincia de Pontevedra. As asembleas de comisión sobre as UGT avaliaron o preacordo por o convenio que supera un incremento salarial do 15% para 30.000 traballadores nos vindeiros 4 anos. Finalmente, iso sí, os da CIGA non se concentrarán diante de Navalia. A feira industrial da industria naval inaugurse o xeno e fébico a presenza de máis de 600 expositores de todo o mundo. E a Xunta comeza a concretar

0: menos 7 galegos, que son a día de hoxe os que están retidos polas autoridades israelíes.
1: Estamos falando do secuestro de decenas de barcos de máis de 300 persoas, entre as que se encontran 6 galegas. Queremos enviarlles toda a solidaridade e reclamar que tanto o Goberno Central como a Unión Europea actúen para que se liberen de inmediato.
0: Finalmente, non son 6, senón 7 os galegos retidos polas autoridades israelíes. Ás 8 desta tarde hai convocadas concentracións en moitas cidades e vilas galegas. Novas coas que comezamos este repaso a actualidade rexional na linterna de COPE. Saudos de Íñigo Landa, imos co tempo. Que mellora por fin despois dun martes de chuvias que caeron a primeira hora da mañá na Franxa Atlántica, non así na metade leste onde non se recolleu nin un só litro. Día previsión de Meteo Galicia que será a partir de mañá cando notemos algo a chegada desa masa de aire cálido que vai provocar suba de temperaturas a preto de 30 graus en Ourense, superándose os 25 xa mañá en boa parte da comunidade, subindo máis os termómetros o xoves e máis o venres, e facendo que maio, despois de marcear un par de semanas, empece a a xuñar e desculpade pola invención verbal. En canto ao tráfico, pide a DST precaución para circular na A8 entre Abadín e Mondoñedo polo vento que está a soprar, sobre todo no alto do Fiouco. Un momento, bo consello, e nada, coñecemos alguna das persoas que o ano pasado atoparon traballo grazas a Cáritas de Santiago.
2: Un elefante nunha habitación parece imposible de ignorar, pero tamén parece imposible ignorar o problema da conducta suicida. E facémolo. Para pedir axuda, para apoiar, para desestigmatizar, falemos. Se o necesitas, chama ao 024. Da conducta suicida, temos que falar. Xunta de Galicia.